0: Dove?
1: Ma io non ho a uno.
0: Sì, ho.
1: E cani non trovo, non lo no di te. Buono ai gattane, godo, baba, ma... Bai, mamblo, di te, mini, bai, li, bai.
0: O giro na to nyon la sin la mek bak bak bai na ka hu giro lo lek podo la mene.
1: Bak ya o no, ko jo o ta nwe mi he wa. O, mi me nyonu di ton le ko, bi di ton le ko, ma u jena jale mi ton.
0: Ami.
1: Baba te de je te bi. O, o, yo nko de pine di bodo, suru.
0: Hmm.
1: Eh, pepe di nga, e da dogere, suru.
0: Eh.
1: Suru, doba ala usa.
0: Eh.
1: Amai suru. Ala ude tititi ayo na to te tegbe
0: eh
1: ahora
0: si o
1: o da o mi ra mo ba na grammy tondo
0: ami
1: o wa we tala na ye
0: nyonu susu tin egbe din bo to a o fi esa nse ma ye ma ka gangbe asu asu ni e nwe yin asu lo ma ka so wazan ye ka so to mechi o di pono e to me godo nko
1: ah ye so gbede go gbawo ye na so do gbe wa na o
0: e mere de do gbele wa no na yen na vivia mi do gbele wa lo gbe ntan bo wa ko e tan gbe
1: o do wo do mi debe pa se yonu na do aso mi to lo po wa do emi
0: mm
1: na ko obo na nde do ele din bayi
0: mm
1: ko e de yon lo to pa me bo di de bo di do aso ke di ke mi ni bayi le bayi e na do gbele wa no mi ka me de te do na mi so na me e ka me da ta to ni exam na e do awon no
0: iya je
1: o wa mi be wa
0: mi ba igba mi ku donu kran me mi wa ibo wa
1: o ida de